bia wa ji yesu se ne kra na je nkwara no no di kaya oni yesu abo punipuni sabe yesu sua de anaji wanya nkwa anaji wanya yarisa pessoa ye kristo sua de enye ba dia ye sa ho de fufu al sake ma yuhunu